4073 8130 tabi 091 68 02 701 091 68 02 701. Ore 550 naira lori omo kankan ma je ko wo yen ru e loju mo reti ko e to ba ti do re ma je mu e tan bayi ma pe mi iwo le ri kan